0: U semmek tip ta' Denise Robbins, Bernadette set komplina l-istorja imħabba u ngan.
1: Grazie Ron. La Vicky kienet fil-kamra tas-sodda tixrob il-kafe u tikol biċċa ħelu. Hija kienet qiegħda titkellem lil Lawrence mill-kamra tagħha għall-kamra ta' Lawrence. Ftit wara Nikki qalet lil Lawrence biex jiġi ħdejja biex jitkellmu. Meta mar fil-bib tal-kamra Lawrence qalilha: "Hawn ħelwa, x'iġralek?" "X'iġrali?" Il-kelma ħelwa ma kella lebda effett partikolari fuq Nikki. Dan il-kumpliment żgur li ma jeċita l-iżjed iżda xurilu. Iva, dan kien iż-żmien illi fih kliem bħal dan fisser ħafna lija. Illum hija ma kienx tieħu bis-serjetà għaliex Lawrence kien jużah ta' spiss u bċerta indifferenza. Issa Nikki bdiet titħasseb l-għala u waqkien daqshekk kuntent bil-ħajja. Huwa kien qiegħed jgħaddi l-jum kollu barra mid-dar. Huwa spiss kien iġor li igor li qiegħed jaħdem ibes u fit-tul mas-Sinjura Appleby biex jispiċċa xi ktieb ieħor. Nikki kompli titħasseb u titnikked. Nittama illi din it-tfajla li qiegħda taħdem il-film dik li ħadithu minn ħdejha tul il-jum kollu kif ukoll għal-numru mhux żgħir tar-rieli mhix xi attrazzjoni speċjali għalih. Għal Nikki din ma kienitx xi sorpriża. Lawrence kien għadda magħha żewġ rieli biss minn mindu telaq minn ħuh Richard. Il-lejla sa tkun hawn? Staqsitu. Ma nistax ngħidlek qabel immur fl-istudio, iżda ċertament huwa ma jibqax jibqgħux jiġbu l-film illejl kollu rrimmarkat Nikki. Kun naf, għażiża tiegħi, illi f'dak ix-xogħol partikolari ħafna drabi konna nibqgħu għaddejjin sa kważi sbieħ il-jum. Tassew, lestet Nikki fil-waqt li lestiet kikra kafe oħra liha. Lawrence intassab bil-qiegħda fit-tarf tas-sodda, ħarstu ġrid b'mod ta' kritika fuq Nikki u sab li hija kienet għadha attrattiva ħafna speċjalment b'dik is-smurija tagħha. Bħalissa għandek dehra ta' xi tfajla Spanjola għalilha bit-bissima. Nikki ma tbissmitlux iżda ħarset dritt fajneh b'tali mod illi neħħitlu ħafna minn dik id-dehra ferriħa li qam biha. Huwa kien jaf tajjeb x'qiegħda tħoss għaliex dan l-aħħar huwa kien ittraskura. Iżda Lawrence stenna li hija tieħdu tifmu u taħfirlu. Tista' tgħidli għalilha b'vuċi gravi biex jurija li hu offis għaliex qiegħda tħares lejja b'dak il-mod. Ma tantx ninsa plesta li nerġa' ngħaddi parti kbira mill-lejl waħdi wieġbitu Nikki. Għax mhix ħaġa ċerta li sa jiġrilek hekk, issa drajt inwieġeb it-telefon biex xi ħadd jgħidli li jint m'intix ġej lura. Maħbuba tiegħi, l-Sen Lawrence bil-ħlewwa, xi ħadd jista' jaħseb li aħna miż-żewġin. Huwa ma kellux f'moħħ li dan il-kliem jinstema' daqshekk ħibes u krudili, iżda dem Nikki tela kollu għar-rasa. Il-kuċċarina bdiet iċċekċek mat-tazza, nifisa żiet fl-affan tiegħu, imbagħad qaltlu: "Iżda aħna suppost li meqjusin daqsnejn miż-żewġin, mhux hekk?" Lawrence baxxa ħarstu u beda jeżamina difreħ. Ekku, iżda dan ma jfissirx li aħna għandna inġibu rieħna bħal tnejn inklinati b'ċerta ġen u dejjem niddendlu ma' xulxin. U jiena ma nieħux gost naħseb illi jinti t-tip ta' mara li tistaqsi dwar kull ħaġa li jagħmel żewġa. Imbagħad żgur illi l-aħħar ħaġa li rrid nagħmel hija dik li nindaħa fl-affarijiet tiegħek. Iżda b'xi mod dan l-aħħar inti ddonnok ftit għadek tħabber rasek jekk tkunx miegħi jew le. Tkunx bela, għażiża Nikki, jien raġel imħabbad ħafna. Iva, jien tassew bela, wieġbitu b'vuċi baxxa, iżda ninsab waħdi u jiena minix xi mara b'ħafna karriġġi, mandiċ fiex naddi zmin u għalek inħosni wahdi meta inti ma tkun xawn. Lorenz beda jiċaqlaq rasu bħalli kieku sab dan l-argument ibes ħafna. Intant Nikki żiedet tgħidlu fl-modi inti iddejjaq għaliex Isabel kienet dejjem il-bot minnek impenjata b'ħafna appuntamenti. Issa int lanqas int kuntent li jiena ninsab libera il-ħin kollu. Lorenz bissem mill-ġdid u mbagħad l-issen kun naf illi il-paraguni huma odjużi, issa idea bdew jiċċaqalqu u jixxejru mingħajr kontroll. Issa intebħet illi kienet poġġiet kliem ħażin. Ma Lorenz bil-fors li jekk jiġrilha, iżda mbagħad komplit taħseb verità. Huwa kien kuntent ma' Isabel u mhux kuntent biżejjed. Jiena ma nemminx li huwa jkun kuntent ma' xi ħadd li jkollu jgħix miegħu, dan kollox huwa jobbot li jkun marbut. Min bad f'salt wieħed hija spremiet dan kollu b'vuċi għolja. Inti tobot li tkun marbut, mhux hekk? Jekk inti trid tfisser li jiena noqgħod li nobot li kolli kulazzjoni ikkritikata u l-ħin kollu u l-ħin tiegħi jiġi infassal għalija minn ħadd ieħor, ngħidlek li iva. Dan hu kollu li jobgħod kull raġel. Nikki intefet lura fuq l-imħadet u poġġiet il-pala ta' idea fuq xuftajha. Hija kienet qiegħda titrieħed iżda għamlet sfors b'daħka ħafifa qaltlu. Ma jidrilekx illi din hija diskussjoni fierħa u bla sens speċjalment fil-odukmini? Għandek raġun, iżda mhux jien bdejt, jiddispjaċini kont jien imma dan għamiltu għaliex m'għandniex inħoss illi l-affarijiet għadhom sew bejnietna. F'ma sens, u nifqu hawn bl-istorja u nkompluha l-ġimgħa d-dieħla.
0: U sanna lil ġawapa biex kantana l-lingwa Maltija.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: Zhou san.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: And here at 5EBI FM, it's gone 1 minute past seven this Sunday morning, the 21st of June. And coming up now, the Maltese Community Program.
13: Lodwa Taiba is a semea in Ron Flinkimba Bernadette, Patrick Gabriel McAuliffe, and Selmurkom. Rajo Salahim Bishnana, the Halin Atau Siata Pichir Flinkin, the Jam Chandra Ali, Comer Radio Talcomita Maltia, Jawadlan, Fulunku Station Ethnicu, 5EBIFM Jobaran Place, the Palisa at Chela Brahamson Senata, broadcast al Comunita Multiculturali, for frequenza to 103.1 MHz. يكم شهات ماري تهنا نشتقولكم فين أنت مالير اللوم الحت 21 تا جونيو نبدأو البروغرام بلنا دولكم شهاجة فوق الفستة تا المادونا تا الجيليو اللوم جوا المقابة تجي تشلبرات الفستة تا المادونا تا الجيليو ودن سنة بموت سبيشيالي سير كونهم تيرمونيا تا بريزنتاسيوني تا تفال قدم الفارة ارتستيكا u devota tal-Madonna tal-ġilju. Imma qabel ma nkomplu din l-istorja, ejja naraw xini din laqda bejn il-ġilju u l-Madonna. Il-ġilju u l-Madonna. Il-ġilji spiss jinstabu fit-pitturi tal-Madonna, għaliex il-ġilju huwa waħda mill-fjuri tradizzjonalment irrepreżentata u l-attributi tagħha kif jgħidilna liġej. Il-ġilju huwa simbolu tal-purità u sar il-fjura tal-verġni. Oriġinaljament, fis-simbolizmu Kristjan, il-ġilju kien użat bħala attribut tal-qaddisin verġni. Il-ġilju fost ix-xewk sar simbolu tal-kunċizzjoni tal-verġni, naħabba s-safa li żammet fost id-nubijiet tad-dinja. L-Unzjata hija assoċjata ħafna mal-ġilji. F'ħafna mix-xeni tal-Unzjata eseguiti matul ir-Renaissance, l-Arkanġlu Gabriel iżhom ġilju bejn il-Verġni u l-ilu. Għalhekk il-ġilju huwa wkoll attribut ta' San Gabriel.
7: Santa Ġertrude li rċifiet sinjal favuri minant Alla ġiet imbirka li tirċievi dejra tal-Madonna fejn il-Madonna esprimiet ix-xewqa tagħha li tiġi onorata b'riferenza għall-ġilju. Din hija silta mill-Apoklissi ta' Santa Ġertrude. Laqda li kienet qiegħda titlob Ġertrude om Alla dejret lila fil-preżenza ta' Trinità dejjem adorabbli taħt forma ta' ġilju abjad bi tliet weraq. Waħda werqa wifqa u tnejn l-oħra mawġin l-isfel. Bekk fehmet li ma kienx bla raġuni li l-imqazza om Alla kienet tissejjaħ ġilju abjad ta' Trinità peress li fija innifsu l-aktar abbundanza u perfezzjoni minn kull ħlejqa oħra, il-virtujiet ta' Trinità l-aktar qaddisa li hi qatt ma kienet imnitġes bliċken teba ta' dnub. Il-werqa wifqa tal-ġilju kienet rrappreżenta l-omnipotenza ta' Alla missier u ż-żewġ weraq li kienu mawġin l-isfel l-erf u l-imħabba tal-Iben u tal-Ispirtu Santu li lejhom il-Verġni resqet daqshekk rib.
13: Imbagħad il-Verġni jimbirka għarfitilha li jekk xi ħadd sellema b'devozzjoni bħala l-ġilju abjad ta' Trinità u l-ward aħmar tas-sema. I turi kif i tirbaħ bl-omnipotenza tal-Missier. kemm biħila biex tikseb salvazzjoni tal-bniedem. Blerf tal-bniedem u bħafna mħabba qalba mimlija bil-karità ta' Spiritu Santu. Il-verġ nimbirka żiedet dan il-klim. Jien neder fis-sija tal-mewt lil dawk li jsemmuni mulni hekk f'tala glorja li jantiċipaw il-ferħ stess tas-sema. Min dan iż-żmien il-qaddisa ta' spiss issellem lill-Verġni qaddisa jew ixbijat tagħha b'dan il-klim. Is-slim ġilju qabjat ta' Trinità dejjem paċifika u glorjuża. Slim għalik warda tlaqija il-ferħ tal-ġenna li minnek twieled sultan ta' smewwiet u bil-qalb tiegħek trawwem. Saħħar ir-ruħ tagħna bit-tifrix ta' influenzi divina tiegħek. Din hija magħrufa bħala t-talba Slim għalik Marija tad-Dieb.
7: Ħames ġilji tal-Kolonella tal-Madonna tal-ġilju l-ewwel. L-ewwel ġilju li nagħti lill-Madonna mqazza hija l-virtù tas-safa. Itlob għal l-isem qaddisa Omma Alla biex u jowi jikber fis-safa tal-moħħ tal-ġisem u tar-ruħ. Fit-tieni ġilju li nagħtu lill-omm imqazza hija l-virtù tal-fiduċja. Omm qaddisa tagħha biex jafda aktar bis-seħħ fir-rida tal-missier. Fit-tielet ġilju nagħti lill-omm imqazza hija l-virtù tal-paċenzja. Itlob omm Alla qaddisa qaddisa tagħha biex ikun paċenzja fit-twettaq tal-pjan qaddis ta' Alla. Ir-raba' ġilju li nagħti lill-omm imqazza hija l-virtù tal-erf. Itlob omm qazza qaddisa tagħha biex jikber fl-erf biex jara fil-differenza bejn it-tajjeb u l-ħażin u jgħix ħajja qaddisa. Il-ħames ġilju li nagħti lill-omm imqazza hija l-virtù tal-imħabba. Omm imqazza omm qaddisa tagħha biex iħobb li Alla lill-Alla b'qalbu, b'ruħu u b'moħħu kollu u li iħobb lil kulħadd bil-ħniena. U biħnina u ħnina.
13: Fuq wieħed mill-promotional videos tal-Festa tal-Madonna tal-Ġilju mis-Soċjetà Mużikali tal-Imqabba ta' fuq l-internet beda hekk. Se tirritorna l-ewwel festa imqabbija il-ħadd 12 ta' Ġunju 2022 u bdiet il-ġimgħa tal-festa kbira sal-ħadd 19 ta' Ġunju meta leħqet il-qofol tagħha biex reġaw ċelebraw l-isbaħ festa flinkien. Fuq dan il-video, kif il-passat, il-vara maġestika tal-Madonna ħaġet mill-bib prinċipali ta' Knisja mill-uħa bċab-ċib enormi ta' folol fit-tri u fuq s-sintir. Il-banet daqqu waqt li r-rafija sem tis-sima d-bissima li ma' bħala, iġorru l-vara. Maddaq tal-banda, iż-żazax akkaniti l-libsin blu qabżu u jifirħu fost il-bnadar i-perpru. Il-video koll wera l-ħidma ħerqana tal-iskultur tal-kolonni, il-pavaljoni jittella fil-oli u l-kmamar tan-nar mimlijin bil-murtali. Waqt li l-akkaniti tax-xogħol tan-nar ħadmu fuq ir-roti tal-ġiġi Fogu u l-planċir maġestiku armat lest għal-kunċert tal-barra tal-banda. X'nistgħu ngħidu din il-festa jidher kienet tpatti għal dawk li ma sarux waqt sentejn ta' qabel. Viva l-Madonna tal-Ġilju. U sanna lil-Debbie Sherry biex bil-kanzunetta Ave Maria.

0: وصاليكم أن الأخباريت الكومنتا مالتية نبدأ بلين نادوركم الكومنتا سانتا كاترينا يشتوق يفكروكم اللي سيكلم special meeting illum il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-sija ta' wara l-ofsinhar. U wara jkun hemm l-afternoon tea wkoll.
1: L-anzjani Maltin jixtiequ jafżaw il-prezzijiet il-ġodda l-ikla normali ta' kull ġimgħa li jista' jikkonsisti ftit minn ham and tuna, burger, sausage and mash, jew pie. Pasta and meatballs, jew chicken or fish, u kolla bi chips l-oħrajn. Membri $5 minn mhux membri $10. Il-lunch lunches ta' barra ġifieri fir-restaurants, il-membri $30 minn mhux membri 40. Il-bus trips u mal membri biss u nfakrukom ukoll li il-lunch ta' Ġunju 26 u 3 ta' Lulju u 10 ta' Lulju huma normali fis-sala tagħhom l-Han Street Kilburn.
0: Il-Sotti da Santa Katarina għandhom bus trip għal Melbourne għal festa ta' Santa Lina. It-tluq ikun 26 ta' Awissu u jniġu lura fl-ewwel ta' Settembru. Se nżuru l-Mużew Malti f'Morwell, immorru l-Victoria Markets u koll il-Festa ta' Santa Lina u koll nifqu lejl ġewwa Warrnambool fejn naraw show ta' Lights and Sounds. Il-prezz huwa $1,400 kull persuna. Twin Share fejn għamlu ħames tirjieri accommodation f'Melbourne, lejl wieħed ġewwa Warrnambool, sit breakfast, one lunch, three dinners u dinner dance. Ix-show ta' u show ta' sound and lights ġewwa Warrnambool. Id-depositi u ta' $300 kull persuna u meħtieġ mal booking. Il-flus kollha jiridu jitħallsu sal-aħħar ta' Lulju. Biex tibbukjaw ċemplu l-Bernadette fuq 0420-944-205 jew inkella l-Debbie fuq 0404-649-816 jew araw li xi ħadd minn tal-kumitat.
1: Il-Chaplaincy Festivities Group jixtiequ jafżaw li sa jkollhom il-festa tal-imnarja nhar il-Ħadd 28 ta' Ġunju ġewwa Locklees. Il-qudiesa tibda fis-satejn u nofs minn Father Alfred. Bħas-soltu jkun hemm il-Maltese Queen of Victory's Band biex jituna kunċert sabiħ bil-marċi tagħhom. Nitolbukom biex min għandu jġib xi oġġetti ta' Malta bħal souvenirs jew arti jew ħdiem ta' ganċ jew suf inħeġġukom biex jiġibuhom Locklees ħalli intellawhom għal Wirjam il-Lisbaħ bħal ma jagħmlu ġewwa Malta. Se jkollna wkoll xorb u pastizzi għall-beħ u refil. Napprezzaw ħafna min jixtieq iġib xi platt tal-ikel biex naqsmu flimkien. Mela ma tinsewx li din id-data 28 ta' Ġunju ħalli niltaqgħu u nqattaw serata sabiħa flimkien. Għal aktar informazzjoni ċemplu l-Meri Saliba dwar il-wirja jekk ikolkom bżonn fuq 0422-388-423. Ukoll infakrukom li l-qudiesa li issir Locklees ta' tinħat ta' xar fil-Lulju musa jkun hemm għax ikun viċin tal-imnarja u mbagħad f'Awwissu fid-9 ta' Marz ta' Awwissu jkun hemm il-qudiesa u fit-13 ta' Settembru l-istess ikun hemm il-qudiesa fis-satejn u nofs ġewwa Locklees u ta' Settembru tkun il-festa tal-Vittorja.
0: Nixtieq nfakrukom li l-programm ta' sibt se jkun irrepetut nhar it-tnejn fis-sitta ta' flaxija. U dawk kienu
1: U il-festa li ċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija l-festa ta' Santa Katarina Żejtun, il-Madonna tal-Ġilju l-Imqabba, Corpus Christi Rabat Malta u San Ġwan il-Battista fix-Xewkija Għawdex.
0: U issa għandna l-tramps bil-dik il-famuża kanzunetta Xemx.

0: Bernadette Bahajar är representant till Maltin Fight Talk Travel 485 Paynham Road Felixstowe och Dimmer Glind Hotel och en fri carpark. Bernadette testatain kom takkolo liant kom zon visa, passaport, insurance, cruises, trips al Malta och maduare dinja kolla. Cemplo del Bernadette fu 0420-944-205. Io iTalk Travel fu 8365-0877 bishtamlu appuntament maha.
1: Issa wasal ħin biex nsemmu l-Omna Marija bit-talb tal-Anġelus, fl-isem tal-Missier tal-Ibent tal-Spiritu Santu, Amen. L-Anġlu ħabbar lill-Marija.
2: U jasar it-om bil-Spiritu Santu.
1: Slim għalik, Marija, bi-grazzja mill-li għas-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek frott tal-ġif tiegħek Ġesu.
2: Għaddisa Marija u mallat l-oparina mid-imbejn nisa fis-sija tal-Mewtan, Amen.
1: Għawni l-għaddeja tal-mulej.
2: Ikum minnis kol kemtek.
1: Slim għalik, Marija, bi-grazzja mill-li għas-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek frott tal-ġif tiegħek Ġesu.
2: Għaddisa Marija u mallat l-oparina mid-imbejn nisa fis-sija tal-Mewtan, Amen.
1: U l-iben tal-la sar bniedem.
2: U għammar fostna.
1: Slim għalik, Marija, bi-grazzja mill-li għas-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirk frott tal-ġif tiegħek Ġesu.
2: Għaddisa Marija mallat l-oparina mid-imbejn nisa fis-sija tal-Mewtan, Amen.
1: Itlob għalina għaddisa mmalla.
2: Biex ikun suqnak l-wedna Kristu.
1: Nitolbuk xirret mulej f'qalbna l-grazzja tiegħek biex aħna bit-tħabira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem. Bil-passjoni u s-salib tiegħu naslu għas-sebħ tal-Amin. Bi Kristu sidna, Amen.
3: L-għodba t-tajba u l-paċi magħkom, bib. Fil-Vanġilu tal-lum Ġesu jgħad sejħilna biex nkunu xhieda tiegħu, jiġifieri nies li mhumiex imbeżża li jimxu warajh minkejja d-dinja ostili u xettika li ngħixu fija. Il-biża' hija waħda mill-elementi ewlenin li żżomm lin-nisrani milli jkun xhud awtentiku u ġenwin tal-Vanġelu. Fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd Ġesu tid-darbiet jgħid l-Apostli la tibżawx, la tibżawx, la tibżawx. Fortunatament fl-istorja tal-Knisja dejjem kien hemm waqt hawn anke llum il-ġurnata nies li bl-għajnuna ta' Alla jistgħu jelbu l-biża' u jiġdu għall-Vanġelu fl-aktar ċirkustanzi diffiċli u perikolużi. Il-mibki Papa Ġwanni Pawlu t-tieni f'ħafna mid-diskorsi tiegħu sa mill-bidunet tal-pontifikat tiegħu saħaq fuq il-bżonn li n-nisrani ma jibżax ixandar u jixed lill-Kristu fil-ħajja ta' kuljum. U dan l-istess huwa wkoll il-motto tal-Papa preżenti Benedettu 16. Eżempju klassiku ta' dan hija żgur il-ħajja naf żgur li smajtu bih tal-Arċisqof Oscar Romero li kull nhar ta' ħadd fl-omiliji tiegħu kien jitkellem kontra l-ipokresija, l-inġustizja u l-kriminalità li kienet massa għajn. Kien jirċievi tgħeddit mill-gvern u l-pulizija kontinwament, iżda qatt ma beża' jgħid dak li kellu jgħid. Anzi darba għalek, ir-raj malli jilmaħ il-periklu ma jistax jaħrab u jħalli n-naċ ifendu għal rasom. Jina għalek sa noqgħod man-nies tiegħi sakemm immut. Fil-fatt, ġie maqtul f'Marzu 1980, jiġifieri 28 sena ilu, waqt li kien qiegħed iqaddis. Ħuti, anke jekk forsi m'għandniex ispirazzjoni biex inkunu eroj bħalma kien l-Isqof Romero u ħafna oħrajn bħalu. Nies bħal dawn jistgħu jkunu ta' ispirazzjoni għalina. Kliem Kristu japplika għalihom. Jekk xi ħadd jixed għalija quddiem il-bnedmin, jiena nixed għalih quddiem missieri fis-saltna tas-smewiet. Kullimkien għandna bżonn ta' xhud nisrani, mhux biżżejjed li nkunu dixxipli siegta u forsi siggrieta ta' Kristu, u anke forsi nkunu nippretendu li aħna qaddisin. Irridu nagħtu xhieda pubblika lill-fidi nisranija. Li tagħha aħna għandna x-xorti li ngawdu. F'ċertu pajjiżi li tixed għal Kristu b'mod pubbliku tfisser li tpoġġa ħajtek fil-periklu. Però anki jekk f'dan il-pajjiż tant sinjur u għani li qegħdin ngħixu fih, din ir-realtà ma teżistix. Bil-mod il-mod, hekk kif qed jitnaqru l-valuri nsara, għad naslu għal din ir-realtà wkoll. Hemm bżonn tal-kuraġġ biex tixed għal Kristu u telep l-apatija u l-indifferenza. Meta Ġesu qal lill-Apostli la tibżawx, ma kienx qed jidilhom biex qatt ma jibżgħu u li qatt ma kienu se jiġu fuqhom mumenti ta' biża'. Il-problema kienet x'effett kien se jkollha l-biża' fuqhom, se qed tipparalizzhom u ma jkunux jistgħu iwettqu l-missjoni tagħhom. Ġesu ried jinkoraġġihom u ridhom jafdaw f'Alla b'mod sħiħ u li kien si juhu xsibu, Iva Huti, għalla li juhu xsib saħan sitra la safar tal-bejt, ma kien si juhu xsib dawk li juwa sejjaħ biex uwet u l-missjoni għafdata fidejjom, u dawn huma int u jien il-kolka maħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
1: Għal dejjem ikun infaħħar.

0: وبديك ال بديك اللي كانت أنا عندي كاوكي بالأوتام حبتك سانتم وستشوني رليجوزا اللوم
1: كيف ترى وصلنا لبريتا مالتا في الأصول لجو الرنجاتي من رون من فوق الانترنت كاسول فورنارو لورا في هالأورمي في سبتمبر الجاي ورا السوċċess الكبير اللي كسب مطول السنين كاسال فورنارو سيرجع يهو هيا في الطرق تاع الأورمي بي 18-19 سبتمبر تا دين السنة بديزيوني المستنية تكون أكبر أكتر dinamika u aktar immersiva minn qatt qabel. Tliet xhur qabel dan l-avveliment tant mistenni, l-organizzaturi qed iħabbru r-ritorn tal-festival tal-matur is-snin stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-aktar avvenimenti kulturali uniċi fil-Gżejjer Maltin. F'Casal Fornaro mhuwiex sempliċiment festival, huwa esperjenza li titrasforma l-qalba storika ta' ħarqormi f'vjaġġ awtentiku lejn il-Wirt Malti. Fejn kull triq, kull pjazza u kull rokna issir parti minn storja ħajja li taqgħad il-passat mal-preżent. Il-viżitaturi se jkunu jistgħu jesperjenzaw atmosfera unika imdawla bid-dawl tal-fanali xemat u installazzjoni artistiċi fil-waqt li jgawdu spettakli mużikali, folklor, teatru fit-toroq. Esibizzjonijiet artistiċi, artigianat tradizzjonali u demostrazzjonijiet ħajjin ta' snajja li sawru l-identità Maltija tul is-sekli. Fil-qalba tal-festival tibqa' il-ħobża Maltija, simbolu ta' ħarqormi u tal-isem storiku tiegħu, Casal Fornaro. Fran tradizzjonali se jerġaw jiftħu il-bibin tagħhom għall-pubbliku fil-waqt li l-viżitaturi jkollhom l-opportunità jaraw mill-qrib il-proċess tal-ħami u jiskopru l-istorja li għamlet lill-ħarqormi sinonim mal-ħobża Maltija. L-avveliment se joffru wkoll spazju importanti għal prodotti lokali f'parteċipazzjoni ta' prodotti artigianati u Trapper Uri Maltin li se jkunu qed juru l-aqwa prodotti tagħhom fl-ambjent li jiċċelebra l-autentiċa tal-kwalità lokali. Aktar dettalji dwar il-programm uffiċjali tal-attivijiet parteċipanti u li se jħabbru l-ġimgħa li ġejja.
0: Il-Birgu jil-qattalija ta' ħbiberija biex jiċċelebra d-Dragon Boat Festival. Il-ċentru kulturali ta' Ċina f'Malta stiden l-pubbliku biex jattendi għal ċelebrazzjoni speċjali ta' Dragon Boat Festival li saret l-bira s-sibt 13 ta' ġunju fil-klab ta' ragatta tal-Birgu mill-10 ta' filgħodu l-qudiem. Dan il-festival huwa wieħed mill-eqdem festivals tradizzjonali ta' Ċina u għandu storja tmur lura aktar minn 2000 sena fejn aktar l-poeta u statisti Ċiniżi Qu An li baqa magħruf għall-patriotiżmu u l-integrità tiegħu. Skont il-leġenda wara l-mewt tiegħu ir-residenti tal-lokal ħarġu bid-dajes biex jippruvaw isalvawh. Waqt li bdew iduqqu t-nabar u jħabtu ma l-ilma biex jbeżgħu l-ħut u jipproteġu ġismu. Minn hemm oriġinat it-tellieqa ta' Dragon Boats li għandhom jiġu organizzati sal-lum. Tradizzjoni oħra marbuta ma' dan il-festival hija ż-żonzi li tradizzjonali magħmul minn ross glutinus imgeżwer f'weraq tal-bambu. Dawk li jattendu għall-attività fil-birgu se jkollhom ukoll opportunità li jdu u dan l-ikel tradizzjonali Ċiniż. L-organizzaturi qed jistidnu l-pubbliku biex jattendi u jappoġġa timijiet partiċipanti f'dan iċ-ċelebrazzjoni u unika li taqgħad il-wir kulturali Ċiniż ma' l-ospit tal-ita Maltija.
1: Bangalaw sa' turisti minn flok ir-razzetta l-ħnieżer fil-bidnija. Razzetta l-ħnieżer li madux intuża fil-bidnija jista' jkun joħodlu postu kumpless turistiku bil-Bangalows. Dan jekk l-aħħar pjanijiet mill-iżviluppaturi jiġu approvati mill-awtoritajiet tal-ippjanar. l-applikazzjonijiet hija it-tielet tentattiva ta' Francis Cauchy biex jibiddel ir-razzett fuq ġebel Gawżara kumpless turistiku dan jinsab fit-taf tal-lvant tal-bidnija. Mindu saru l-aħħar żewġ applikazzjonijiet il-gvern biddel il-liġi rurali li żżid iċ-ċans li Cauchy jingħata l-permess. Fl-1994 Cauchy ppropona l-konstruzzjoni ta' Health Leisure Center. Iżda s-sena ta' wara ma natax permess u l-appell tiegħu ma kisibx suċċess. Fis-sena 2004 propona Agri Eco Tourist Project. Dan kopra aktar spazju iżda jidher li Cauchy abbanduna din il-proposta. Il-bord tal-appell kien insista li s-sit aħjar jibda jibqa jintuża għar-razzett tan-niżel imħabba diffiċli insibu post għalihom. Enfasizza wkoll li ż-żoni huma agrikoli u mhux għall-iżvilupp. Iżda issa ġie introdotta proposta li rċieva kritika minn NGOs ambientali li tippermetti l-iżvilupp mill-ġdid ta' bini li ma jitqies importanti għall-konservazzjoni.
0: Di ordnati ma jbijax prodotti mill-għeli iqrib il-kamra tan-nar. L-Awtorità Sigurtà tal-ikel ħaġa torni lil-bdiewa qrib il-kamra tan-nar li splodit fin-naxxar biex ma jbijax jew jikkonsmaw prodotti agrikoli li joriġinaw miż-żon żona effettuata. Ibdiewa kollha li għandhom ir-raba' fl-inħawi tal-kamra tan-nar irċevew it-trabel posta dwar id-direttiv uffiċjali war l-isplużjoni tal-ewwel ta' Ġunju. Huma ġew mwissija li dan id-direttiv qed joħroġ għas-sigurtà tagħhom biex tiġi mħarsa s-saħħa pubblika minn kwalinkwa kontaminazzjoni possibbli. Ir-restrizzjoni tapplika għall-uċuħ tar-raba u l-malef li għandu mhux maqtuħ jew maħsud. U l-malef kollu diġa inħasad iżda li għadu jinżam jew huwa maħżum fis-sejt. L-ittra tgħid li huwa importanti li dawn il-prodotti jibqgħu fil-post u ma jitqasmux fis-suq jew jiġu konsmati min-nies jew mill-annimali. Dan l-avviż se jkun qed jibqa' fis-seħħ sakemm isiru l-investigazzjonijiet neċessarji u jinħareġ avviż uffiċjali ieħor mill-awtoritajiet. L-esplużjoni tal-kamra tan-nar tan-naxxar mhux biss erdet il-binja innifisa, iżda saħansitra waslet għal ħsara kbira. Bird Park Malta rrappurtaw li sabu pappagall ta' 57 sena u friħ fost l-għasafar mejta fis-santwarju tagħhom. Raħala l-rapportaw li sabu baqar u anke fnik mejta u ritlat li beda jiċċirkola fuq il-medja soċjali juri żimmel bi ferriti u d-dem fuq wiċċu. Ir-rotunda tal-mosta l-esperjenza ċesarat u għatta rezidenzi li spiċċaw beħġiġ ta' twieqi mkisser bil-qawwa tal-esplużjonijiet. Il-Pulizija rċivit aktar minn 60 rapport tal-ħsarat wara l-esplożjoni u żewġ persuni li sofrew minn ġrieħi wkoll u xokk qawwi wara li kienu fl-għeliqi qrib il-kamra tan-nar fil-mument tal-esplożjonijiet.
1: Salvati żewġ persuni wara li erqed dajsa. Żewġ persuni ġew assistiti wara li sabu ruħhom f'diffikultà fil-baħar f'taslima. Kien l-ħabta tad-disa ta' filgħodu il-Ħadd 7 Ġunju meta d-dajsa li kienu fuqha għal xi raġuni jew oħra erqed biż-żewġ persuni spiċċaw fil-baħar. Membri tal-Forzi Armati ta' Malta issejħu fuq il-post biex jassistu u permess ta' bastiment tal-salvataġġ il-Forzi Armati ta' Malta wet u salvataġġ ta' żewġ persuni. Tim mediku tal-Isptar Mater Dei offrew l-assistenza tagħhom bil-persuni li nataw il-kura medika meħtieġa jidher li l-persuni ma sofrewx minn xi ġrieħi.
0: 11 l-emigrant jitilfu ħajjithom waqt l-operazzjoni ta' salvataġġ fil-Vant ta' Malta. Mill-inqas 11 l-emigrant tilfu ħajjithom fil-Baħar Mediterran waqt li waqgħu l-baħar waqt l-operazzjoni ta' salvataġġ li saret fil-Vant ta' Malta. L-inċident seħħ il-ħadd fil-għaxija madwar 50 mil nautiku fil-Vant ta' Malta f'żona li taqa taħt ir-responsabilità tat-tfittix tas-salvataġġ ta' Malta. L-Forzi Armati ta' Malta għalu l-Servizz Maltin ta' Traffiku Marittimu kienu ġew informati mill-bastiment tas-sajt dwar dgħajsa li kienet qed iġġor immigranti irregolari u li kienet tinsab fid-diffikultà barra l-ibħra territorjali Maltin. Diversi persuni spiċċaw il-baħar waqt li kienu qed jippruvaw jitilgħu abbord il-bastiment tas-sajt li kien qed jassisti d-dgħajsa. Waqt twissija ċ-ċentru ċentru Malti tal-Koordinazzjoni għas-salvataġġ ordna l-bastiment tas-sajt kif ukoll bastiment ieħor li kienu fil-viċin biex jagħtu l-għajnuna meħtieġa. Fl-istess waqt il-Forzi Armati ta' Malta skrejjaw mezzi tagħhom sabiex jappoġġjaw l-operazzjoni fil-waqt li l-assistenza ingħatat mill-Gwardja tal-Kosta Taljana.

0: l-ajruplan tal-Forzi Armati ta' Malta. Wara l-internet l-intemmet l-operazzjoni, il-persuni salvati u katavri tal-vitmi ġew modi għall-autoritajiet kompetenti jekk kif waslu l-art sabiex jibdew proċeduri meħtieġa. Huwa mefhum li l-emigranti ta' li tniżlu salvaw tniżlu Malta. Din it-traċedja hija l-aħħar waħda fis-sensiela ta' inċidenti fatali fil-Mediterran matul din is-sena. Hekk kif emigranti u refugjati ġew ikomplu jirriskjaw ħajjithom biex jippruvaw jaslu fl-Ewropa. Skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni, tistma li mill-inqas 99 persuna mitu waqt li kienu qed jippruvaw jaqsmu l-Mediterran minn Jannar sa Mejju ta' din is-sena. Is-sena li għaddiet aktar minn 2180 persuna ġew rrapportati mejta jew nieqsa waqt l-attenti simili biex jilħqu l-kosta Ewropea.
1: Esplużjoni u fjamma tan-nar flajru f'Ħaddingli, membri tal-Protezzjoni Ċivili ġew imsejħa biex jassistu f'Ħaddingli wara l-instema ħoss ta' splużjoni u tellet fjamma nar flajru ftit mumenti wara. L-operazzjoni kienet waħda delikata wara rapporti li kien sploda ċilindru tal-gas f'kamra falqa għal ħabta 9:30 filgħaxija. Il-ħadd filgħaxija, membri tal-CPD marru fuq il-post fejn bdiet ħidma biex tkun ikkontrollata n-nar u eventwalment jintefa kompletament. Partijiet mill-kamra kienet ġarbet minn xi ħsarat biża li l-kumplament tal-binja tkompletaqa. Fil-post marru wkoll timijiet mediċi mill-isptar Mater Dei, uffiċjali tal-Pulizija u tat-Trasport Malta u anke membri mill-Enna Malta. Biex jassistu għal xi ħin iż-żona kienet bladaw biex tkun evitata aktar ħsara u periklu għal ħaddiema. Ħadd ma weġġa' f'dan il-każ bin-nar ġie kkontrollat.
0: Programm mużikali mill-banda ta' San Gajtanu fl-okkażjoni ta' 120 sena mit-twaqqif tagħha. Il-banda ta' San Gajtanu fil-Ħamrun se tkun qiegħda tella programm mużikali fl-okkażjoni tal-120 sena mit-twaqqif tagħha. Dan il-programm li ġib l-isem 120 se jkun qed isir nhar l-erba 24 ta' Ġunju fis-7:30 ta' flgħaxija fil-bitħa tal-każin ta' San Gajtanu. Il-banda San Gajtanu sa tkun taħt id-direzzjoni ta' Surmas direttur tagħha il-Maġġur Jonathan Burge. Dan fil-waqt li flinkim mal-banda se jkun hemm ukoll kantanti Mark Tonna u Mayra Baldacchino. Bil-programm isir taħt il-fondi miksuba mill-Kunsill Malti għall-Arti. Kulħadd huwa mistieden biex isegwi dan il-programm mużikali. U dawk kienu l-aħbarijiet fil-qosor minn Malta miġubin għalikom fuq l-internet. U issa għandna lil-Ġorġina bil-song Remember the beginning.